0: awerɛkyekyerɛ bi anim
1: mepaakye madayɛ ma ɛmu bɛsrɛ mu a mobɛboa no ma mebcause amaagye sɛ ame nso kora medwene ho bcause mede meti pempem a ɛnyɛ yi
2: Mammy, assume you.
0: Okay.
2: Well, I chimney me when Nigeria, me Nigana.
0: Ah, you bagana, DBS, eh?
2: Bagana, and Phoebe,
0: do me in it, obviously. See, oh, mammy, free, well, who baby is here?
2: Menami, when Nigeria.
0: To Wamba, mammy, yes, it. Wamba,
2: my yes, come.
0: When yes, come free Nigeria, mba. Eh, open so.
3: I will see my friend tomorrow. Isi ya mibano wana mkumu ukwene na ene ukwene hundi wanooka na hini misi kansi wanka mkwashibi ya asa munu matia siye nemu maamino ya hira ya uwe munu wasini mingi ni paunkono ya hira diyo honki umu shano umu mwenye bidini umu nalwa usi
0: umu wani mwamu onyalo mdenye suwa ni mwamu na wase mwabi ya nemfi wa mwomba enti wadaroma ye bedi mami ya simechi mami chwenye fitiem ye bedi wa semenechi na umianom ne efie nso baby a wose ye defa bi ade afa nana bi hebal nana bi hebal ye kona na bi asye ye ni akopɛ adupa anom esanse nana bi ni ndupa ne bi na wonom ase bi ebru yade bi a eto so no ase betu ententem ama wonso so wade wo hu enti ye namunya wanko ade akopɛ nana bi hebal ibi anom esanse no ne adroba akopɛ ase bi ebru Sufi go kambone wa hum enkika ye go no syphilis ene yadi ahodua ye fanu wa ketesono enu binku wana sebi ebru akamwa wadu waniche ena nabi heba enroi bi anase sebi ebru uko pharmacy shop ana heba shop ubiya edroi ubenye biyanom ama wonso so uhu ato seni emidi ikaka ya ni ya wahana sofu biya na anu edroi nwajibi obedi adansi ena anu fiada mumpe sofu ni namba mami esani se mimim ni ate baira hume ma sofu iwa shebosu wanua beba na wabidi adansi enensu yente ninka nanabi
4: mami dufi midawase na machia watie fonu wafefo aduro ni die sede yeka no nanabi go heba miksha ya infection dua senipa de senibia ya watine nka ya wanu maduro bibi adansi ye die chile no esu ye papa papa papa papa adansi ye ni ye heavy dimisrao nanabi edi nka mede minamba ya tumfremem ebi anu obi iti emi wokwem ana watike emu usifom wasi minya namba ya nka chile me friend me buse na duro nase nanabi nanabi namba no eye 0549 99 92 53 0549 99 92 53 Medina number atom from my view nyabotrini team na mbeche jiri nuru machiro nene bi aduro no eya aduro etu infections de kan infection ya de no egu ahoduo bebre obi ane de we ane de sie no obu owa ane de no ama enka aba sebi na se wo yoba wama ensuo ama ensuo egu no ya pampan ewo na se obo wande de na didie wuwuro ni sisi ni kotu bi na chika semu ama wo ye no hwe enyeye obo wande de na ma ne nan ne ne esi fomi wo di tiafo e foma ase wo tiafo fufunu ma na ze fom so de bia ne nsa na ze na ye ditriti obo wande de no soso no ama ne bema bembe bo wande de no ama ne bema no mu odwunzo a emu kika no emu hyehye no obo wande de na dwana ho hene odwori wi a na ho ye ne hene wo ti ne ho ankasa

0: me
1: mwa
2: na esum anom aye bibia be me na dase na twedi ampokwa me yadu
1: na mama na mo fasi be susu di na oda
2: ye fa beto
1: ya me ya man amier piero
2: jo
1: a fashion designer our ultimate new site or say ye ne ba angel lois or say nyakon
2: change
1: na we we di afi baako
2: afi
1: na fe no anya afi lois I
2: was
1: telling you na se nyame on show papa sika ne nose ne munyaw sinye pi nyine benya wo hane eye echire po enson na me shapa mamia me
2: adu yo mate eh baby nyame ma onkwa tenten ni ahodin wo myansa ene nimdi echire ampo kwa me yadu ma dasene ye besan ehia yo opa nyine insere na manugu so a make no kwadama wo se ye ma breben ne kodi hunjuma ne fabra
3: mama ye se ye de menyi achinchachinchin wa quantum sisi ya tise mu kumase ya eti mi filial si akwana meko
2: mi pacho me ma wo nko dripin breben
3: mi pacho sisi ya ino na nka mi filial kwa nkmesa ako
2: eti mi ma wo breben
3: ode mi pacho mami 1 month
2: ewa ewa
3: mi pacho sena
2: mi pacho wawa mi ma wo na watri
3: na watri
2: inti ene na watri
3: minsa amana
2: die SCBI ano ma yehu so ode krata na idimu no eba no na na watri neno na watri sena ni nyami yadu na wo ba bomoti nsewa ni asasi wane so ebe ba wabino brem
4: yo wabina mwede wasi na bidi ya diengamidi ya bakwa denkame ya mapapa yi nkwanza isa nse afini ya chini ni die wanjia inabiyo nsewa ya kratan ndi ya mawurano afini ya chini ni die waji nipa nisika dadada diya wadbe yodi ya yewi na hun krata sebu na wama na atina hwa ya nende chana nende chana saa jibidi ya kamili chususen kaya mani nkwanza ende ya huni ndiye wafa krata no ema yurano na anya saa so niru ni sika so na de man so won fa man na
2: o amaso ohia ni sika open asase asase ni so 1.5 e na wakwa ye ba ko ti half ni krata ni no onye enti ene na wotwe yakopon ye aduma bomodin se krata no ode beba eh ode krata ni so ba manipa no enka ho na krata mo de beba na ebedi e kire san kwa himfie ho akwa fese sebi edimu a etie fo mu mrem na mo chere ma dwen kakra 0596259444 0560180880 opa yin pacho eye eh ya she na wotwe se ne se nyankopon ye aduma opa yin ene wa fa na tufo bo ye ne na sebi eh me maye nsuo nwunu nsuo hye me mfa nipa na die nwunu no ebefa ebra wani enda ti wo kwani nkobu dwia engu wasum ya bre papa ansan yense kan ye fra wo kranye ne ti se wo ma oyefo oyewo a yo opem so opem so acho san bre bi mna minte won ka
5: Up,

0: akom no
1: na ya be kon kran atorenchem o esi ya enra da no enya senketua en gana man penia be de chira kasa fa ho na sesei ni padodo afri mu no amane bo na chase bi abeka ho
0: oman mu mra se bedwafo edom kuma no afam omodi amane bo bi akoto dr mamud baumi anim
1: na ya be kwa aman sesei dia aya ne gisem o se ye ni nyina ne sa kwa amanfo enya hema
0: watu awofo afo ni abata nyina fo se wonfa omwankasa kasa enkyere womma kasa
1: ena wasra gana bai titio mampani john dramani mahama se enyuma atiaka mu a omunyanyu ye no hweso bewi ansana ofrafofrase
0: wen nsem bi aka ho ena betno premtu be kasa emu kasa no bebre so ewa pimso.com yasra munkenka bi ho ma ye hwanso bete enkam kasa bo ya sanso live opimso radio ye facebook page ni so a ye yi ho fo ni nyina akyere mu ebrekro ya god knows information center ekrom ampa me number 2 bo fo chira Kofi Kuru de so mama bekwa bodom glorious information center e wote pesubon pan god is one atwema mem so me love and justice tepa achina gp at information center kram so fulla station me jefoti ase tabro bekwa ponsa do bin so kaso fa atatmet new site dachin tano adwuma ma jase dwa mana na champem be pass pampas so chapters atwema ka kumade pa bo ho ampa me na adwuma pam bo kram be pass new town ya me na ye der ma kofi krom ohima tipan so abiema wiai e wo enua behina se
1: afei owa hene kitakase mu ewo jama se chechere ejankusia biem PSK na okonkawe penya nkoso information center so fa bi ewo homo akwapa na dawroma ena Kenya se brofio du 40 opimso wiyai susukru wanse mienu bako wiamo se community center ho ena bako so gidi save aka timunda dawroma afei eya boma boma afumanta mfo nyina ete ewiyai enapa yen so fa na sofia saman dancheni da so ababo kase antokrobo obie kase mu ewa antokrobo krodian mu na nasa fodun so asante mampo na ma okojaman ewa atwema dida chidam atwema ba kuki nedwed ofa kase ewa sakra uno sompa osma asante ma kwase kotia ya be community re atwema ya be koje no kokufo dwem nazareth onkransa donatus ewo kotwi afi afriye ewa safo market mu ohema ofenso ayinsavufu Eja baye efa kasi ewa mpasetia.
0: Kasi ya di mwa se debi ima nyumekwe. Omada romani mwa ye dua ino de mwa ya bebi ya mamwe. Bode kwa mwati fru prosesi mwete mpeni mfuji omona kumaso. Eso oma mfuji na anuni ya ede. Ena da omdi bebiwa so. Omu wangasa kongurem. Eno oma kutu chenu ya ba. Dia ye kroji. Eno omdi ya begufi di mwa. Oma sonso dibi ya anuni ya. Dibi ya chips. Tinu ya ba ni nisu ono oma chimuno. Eno omdi ya anuni ya. Nani ni anene so omdi ya chips. Pineapple juice. Pineapple ginger. Juice, mango pineapple juice, mango watermelon juice, ni nyina udwa so ameka mfachira mo wiem, supermarket a udwo nyina kwa so pebudukwan anonya ni bietu akotom, obenya bebre dry pineapple chips and so ho, dry mango chips, dry coconut chips, and a dry mix chips, ni nyina ye kama, Lazarus Enterprise impending for monchem, and a benya bebre etu akotom, omone menshia kwa dokufie ni di enumshe, from ewa humen so, 0201-573-257, 0201-573-257.
1: Nana bi haba niye edu pape niye eye enamu yare biya diye nana biya drone eye tatashe ebe tu asefri ni pedi enamu doku enye jwa no ena enye jano ena esanse enamu yare eno ya nane kon e din se ute enye eno onye edu papa enfe ntua siya ebe dan kwa nkro e umua ase kwa e umua ase wako misra o pedra etimi enamu yare enyina ne tu asefri ni pedi enamu ema eme bi ma ena na bi adru no ena meka mfa kire wo ene gye sam ne se nro no odi agu mi ahodo ya mbe bubosu yi dudo bi ahia bia no enha ho kra di yense obeko maso ye ho do open naka du enapa naka oha eduasan di ndo ahia bia no sa pharmacy ahodo yi e de besom na ankrankran se bakumbako nso de upe bia heba shop bia bura ma wonsa ebeka bi yenkoi na enkofa ndodo mu PFA pharmacy Costa pharmacy Dani Heba Freddy Mens, Misty, Apidang, Kualinak, ena habme pharmacy unum nyina ano, dohye bian omu de besom, ene jisam ni, say UTI, STI, gonorrhea, syphilis, chlamydia, ene nam yadie bi ama modi indie, fa hoto na nabi ya drone so, ebe chua selfie ni pedienum, ama wanya hoto, opi asana ya nabi kasa, nenamba nuniye, 0549-999-2222. 253 0549 999 253 na oni na nabi enem yare de oye na nabi na ene di to asie bigo bigo wase big on taste refresh your vibes onum no ochawade onum no ochawade ade bigo scan and win instant cash promo no aba se se onum a na wahwe aye label no ho omo e de QR code bi egu ho fa o phone no smartphone no fa scan code no o scan code no wi a emfoni meba no ahwe o wi pe no afele forms no beunu se utie ye na akrade no obudia na jesika e ba botum de obenya bia no e wa wo dia a wo no bia enche bigo or se big on taste refresh your vibes sa lottery yana se sa promo yi e san so e wo nle any characters lottery platforms no so e nto bia e man in saka bi na bigo no so go ahodie ahodo e o cola ena ye wo orange no wo ho eno nti do hia bia no flavor no so de egu ahodo ahodo ahodo ahodo se do si peno no eno de be ma o
0: awia ka se de babo mu kwa kusu adio mi ni abran poku ahwene aboa ye abobo ano amaye eno anu mienu amote ye nka medi ade kwa me adro jamfe kumanni ena fe
1: kwa bena chairman ado
2: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is
3: 104.7 FM. FM.
0: What tickle calls on Nanano?
1: Ebusan fo ye da mo nyina se ye hyensem no ase efri eye sekre kwaman ewa santi mem enche bia afia mu ena ye wura krobia sande kotoko hene na dawroma o ma kwaman hemfofro kra a eni waso akofrema sadada na odi ade kakran kakran kwamototo nima ewo empotemu ha mekre eye nana bedia ko debra na ebre kakra ni kwaman eni hima nti na dawroma aboa ama ene kwaman enya hema enu tianra na enya senketo na ye nigesam na yosebo na ose yeyi na nanam konya sofa omo kwaman anana boatin bedi akonde bra kwaman hene edi woni mu no woni na chan konya nyina afi nananam ahodo bi etese esuminya man hene mechre nana ochirikusi ntrama afi nana eye domia bra man hene ono krampo die ona na ye special guest of honor meche eye bafo usu bedi akon na ono na ye special guest of honor nananom kunya sofa do bebre ene ko bie ebinom so ete se asante mampoma hema nana ejakuma difie a otaso mi no ono so nanom nyam ekota wonchi nananom ama hema bebre ekobi afi adehye eduana adehye busuam wako aman emrahye bedwani ompotem ho mensini sofo ho nananom afi abem mpanyimfo pi wonu nyina yitwi age trada ekota jmede na chi emane ye papa na amamra kwasom ena nana boaten bedi akon debra kwaman man hene oyi nana pina man techiwa yankira mua a otaso mienu edede kira manfo no nyina se nana no madaroma ono ena eneyi obetra na abeso nananom apan mana se obetra nana makonya so se kwaman man hema na waboa no omo amemua ombebuo e kwaman no mu
4: nananom nanama mahima ene minimse asase ayi jina sui ye nanama ombekonkode omudo mujato mai ene omujina enche ade ayeye nene eye krabehwe ense na ho edma ye nyina se ne dey amamre ne amane kwanso kwamama nyina ma me wo se yeye ye nama mamre so ene amane so ewo se de yeye nyame adom ebusuafo aka me ho amu ye tusa na moni nyina ewie eduru ene se ye de ye mame ebe kire kwa mamai ene adofo ene wiase media fo no nyina wa ha opem so fo wa ha na kire se ade ayeye wiase nyina ehwe ya ye se wo so hwehwe hima techiwa ya nchira mua otusumienu ene dey wabaye kwa mai hima waye kwa mai na hima dada nene dey ye yi na mewiasi nyina huno uti ufie na uti iso waye kwa mai hima ene die bonisi officially wabaye kwa mai hima eni die yebuo ya huwa den yisika awasi ya di buwano na kwa mamai ekwe yinu ya use nene dey yinina ya di buwano mima kasa na nye tinti ibise ne nhyira no ɛdu so no kyerɛ sɛ ade ayɛ ne nei nana mo nhyira kopɔ nhyira so
1: ɛne ɛyɛ kwama man hene nana boate bɛdiako debra ɛna oyi ɔno a ne maame nana pinaman tachiwa yɛnkyerɛ mua ɔtɔ so mmienu ɛde kyerɛ ne mamfoɔ sɛ ɔno ɛna ɔno anaasɛ ɔbabɛhwɛ na waboa no na ɛno akyi no ɛna special guest of honor ɛyɛ asante akyemdɔme abraman hene baafo ɔwusu bɛdiako ɔno nso so ɛma nana yɛnkyerɛ akɔ aba papaapa na ɔsɛ twedeɛ mpɔn sɛ ɔnta nakyi no nyina kyiakyi gyina pa na ne ntoteɛ bɛɛbia no ɛntumi ɛnwie pɛyɛ wɔsan so deɛ afotuo ɛtato
5: deɛnkyiɛ ɛwɔ ha nana kwaman hema a yɛyi no akyerɛ nana mema wakɔ aba na mama wotiri so ɛnkwa ɛkɔ so aserɛ twedeɛ mpɔn masrɛ nananom sɛ adwempa a waa wobɛnya ayɛ a ɔkaa sɛ bra na bɛboa no na kɔ aman ɛmfa no ntoma pɛ bi mfra no nananom aboa wo ama ho nyansa nimdeɛ ɛne akokoduro
6: siew
5: na watim deɛ ba bɛdi saa adwuma no
6: mpa
5: tete no deɛ na nka ahennie ɛyɛ ako
6: siew
5: yɛsoma sɛ kɔ na kɔ kɔko ɛnɛ deɛ ɛni hɔ bio
6: siew
5: nyinaa yɛsrɛ mfontuo sɛdeɛ kuro no ɛbɛgyina yie deɛ nananom kyekyereyɛ no yɛde ɛba bɛtoa so ama ne fapem no agyina hɔ
6: siew
5: deɛ ɛyɛ a yɛhyɛ ho ne sɛ mprepree no kɛɛ maamenom ɛne wɔ mma no na basabasa bi aba wɔ ntɛm ntem ho ase
6: siew
5: ɛyɛ saa na amammuo no na ayɛ dɛn
6: mpa
5: anaa wobɛ yi abotwerɛ ana mɛsrɛ wo sɛ biribiaa wobɛyɛ biaa no woadwene ho mmienu na ohu sɛ woba no no adeɛ bi koraa na montem ho ase a
6: maka
5: ne dɛm ansa na aba abɔnten
6: siew
5: ɛnyɛ saa na ama dwumadie no ayɛ den ɛbɛkɔ so na yɛasrɛ twedeɛ mpɔn na deɛ wo seɛyɛ biaa yɛde boa no kwaman deɛ menyɛ foforɔ wɔ ha
6: siew
5: kwamanfoɔ nyinaa nim sɛ medeɛ ɛba kwaman hensɛ mu a mene wɔ mo anante ɛfiri sɛ mebɛdii akonnwa yi
6: siew
5: nananom ɛnkɔ so na yɛ nyinaa yɛnhwɛ asante amammerɛ ne amanneɛ sɛdeɛ si hyehyɛɛ no no yɛnhwɛ ne yɛbɛdane no
6: siewpem
7: soɔ
1: ɛne ɛyɛ baafoɔ ɔwusu bɛdi ako asante akyem dɔbra dɔme abraman hene nano seɛ no ɛna nana pinaman tachiwa yɛnkyerɛ mmoa ɔtɔ so mmienu kwaman hema ɔno nso so kasae
8: nananom kwaman atra ɛbianade se abusua kwaman de seɛ mede ɔsoro asedapi

abusia de anmanyam ne ase de nyina be ma srosro hene no de wadi nkunim ana nwumre wa ma yakonya ma ase hia mu bio enkwane ya hoden wo ye mu na tachira mada abujue mu a anwumre na wo sefa tasie de anmanyam ne ase da ma ne din sanso no kutune wa kunya so me tna sen kwa ene ya hoden.